خطاب به سربازان و افسران ایرانی موجود در عمان. برادران، هنگامی که انقلابیون از جان گذشته ایرانی برای آزادی طبقات زحمتکش خود به نبرد رویاروی تشنج در منطقه بکاهد تا بتواند چند سباهی بیشتر به استثمار ننگین امپریالیست